0: FM Mošate.
1: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago.